pot fi de îngeția părat-o. Pot fi trupia moce, golea că razu corat-o. Cazra ucrat-o, tot se îngheia ca doarat-o. O colo nou răpesc în costă ce pine torat-o. Aga tu zog, uneau, mu zog, uneau, chestam pe tota. Icot, pancot, orsa, tomoc, pet, cu tuta. Vedeam suater, want, polian.